0: Åh, men synes jeg var det så dårlig.
1: Åh, nei, jeg søm viken, og...
0: Nei, men skapen, jeg kommer med han oppskidse. Ir, mamma, sakker jeg fast.
2: Jeg søm ikke, konevann.